0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema truukoer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Me lume ja meie suved ja meie rõõmuaeg, et ei käriseks ja et lapse hing ei väriseks. Las kaovad maa pealt mured ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast hakkab sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 13 kraadi.
1: See on Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kids Zone.

0: mänguhuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

on minu sarnane. Nii armas väike karu, nii pehme, karvane.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: Raadio Kids Zone .

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuri minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

tõstama sakke siia ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks. Karglas.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo kuus.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast hakkab sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja sooja kraadid jäävad täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 13 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

Tõsi küll, umbes 16 liiki leemureid viimase 2000 aasta jooksul kadusid. Maamunalt, nimelt Madagaskari peal ära, inimene ilmselt sõi neid ära, võibolla kuidagi moodi tõrjus või ebausundite pärast selline saatus ähvardab, vaid seda aied. Kindlasti ristsõnade harrastajad on tuttavad selle loomakese nimega, aie. Malagasi keeles, aie, aie. Tähendab ossa õudus. Milline jubedus, et päästke ennast, kes saab. Midagi niisugus, mitte lihtsalt oi, oi, oi. Ei, see on ikka oi. Loom on siis Daubentonia ja malagasid kardavad teda nagu tuld. Kuid see armas muuses närilise tüüpi hammastega, et saaks närida kiiresti ja ulatuslikult puidu sisse. Ta on putuk toiduline. Tal on väga pikad esikäpadel varbad ja keskmine varvas on peaaegu 2,5 korda pikem kui kõik üleend. Selline on tõepoolest õõvastust ja kergel tõudust tekitab vaatepilt sellised nagu pika ämbliku koevad sellised varbad. Ja nende varvastega koputab ta vastu puud. Kõrvatal on nagu korralikul väga karvasel lehmal või lausa nahkhiire tiivad pea küljes, tohutu suured kõrvad ja karvased, ümmargused silmad, kollased ja helgivad loomulikult, kui natukenegi valgust keskkonnas on, peenike terav nina ja valged hambad, mis on tõesti närilise tüüpi västi teravad. Ja ta toitub putukatest, koputab eelkõige selle keskmise, kõige pikema varbaga vastu puud ja kuulatab, kas tuleb mingisugune reaktsioon ja mingisugune heli sellest reaktsioonist putuka poolt, kes nüüd tajus loomulikult seda koputust. Noh, võibolla ta seal sõi ja nüüd jäi vait, kuna koputati. Võibolla vastupidi, hakkas seal liikuma, kui tal käik seal, ütleme, sügaval oksa sees, on piisava ruumalaga, et tõuk saaks natukene taganeda kuskil vähemalt sellest kohast, kus koputati. Ja igal juhul laitmatu täpsusega määrab ära meie kena loomake see aie, kus kohta oksa sisse ta peab oma närilise tüüpi hambat lüüa, krams hammustab välja suured puidutükid, nii et tema tohutu pikk peenike ja väga liikuv, aad see sama sõrm või keskmine varvas, jõuaks, läheks sisse ja seal selle varva otsas on küünis, sellega ta torksti, nagu sa slõki tükki, torkab putuka läbi ja tõmbab välja ja saab söönuks. Ta on keskmise kassi suurune, ta ei ole väike loom, väga pika koheva sabaga ja malagasid tapavad neid, kui näevad, sest ta on väga kindel surmatooja, paha õnne ja surmatooja, äärmiselt halva karma, kohale kutsuja ja peale panija. Ohtlik karma mõju ähvardab inimest, kes metsas elusad aied kohtas. Ta üle aia. Nii et, ja 16 liiki on surnud, kuid 4 aastat tagasi elusaid liike, lemurid, oli 59, nüüd on 63. Sõbrad, järgmise korrani.

sa ära vihapea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: varahommikust saati on ilm püsinud kõikjal Eestis veel sademeteta, kuid hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast on taas oodata vihmasadu. Puhub idakaarel tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja õhusoe jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 16, Tartus ja Pärnus 15 graadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: raadio Kids Zone .

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: tõtta .
1: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast on oodata taas vihmasadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja õhusoe jääb täna 18-23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15-16 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.
1: Tunnen väikest jänku jütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb kõikjal ja alates keskpäevast on oodata uut vihmasadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil sooja kuni 28 graadi, kuid arvestama peab, et ilmad on vihmased ja ka äike õhus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 graadi. Termomeetri näit on tõusutrendis.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

0: at vast läks siit.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb kõikjal ja alates keskpäevast on oodata uut vihmasadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi järgi tuleb lähipäevil sooja kuni 28 graadi, kuid arvestama peab, et ilmad on vihmased ja ka äike õhus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 graadi. Termomeetri näit on tõusutrendis.
4: Raadio Kitsun!

uksistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadios.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Päeva etenedes pilvisus tiheneb ja alates keskpäevast on oodata taas vihmasadu. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirge ja põhjatuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis, iiliti kuni 10 meetrit sekundis ja õhusoe jääb täna 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 28 graadi sooja, kuid vähemalt teisipäevani on ilm vihmane ja õhus on jätkuvalt täikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Pärnus 18, Tartus 17 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone. X on

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Raadio Kiit Sõuni.

tõstamas hakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Raadio Kitsun.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: prognoosi kohaselt taevas pilvineb ja hommiku jooksul ja alates keskpäevast hakkab sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal tuul põhja ja kirdesse. Päevasoe jääb täna 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 28 graadi sooja, kuid jätkuvalt sajab hoovihma ja õhus on äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 17, Pärnus 19 graadi.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kitsun.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav!

Raadio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu.

0: täna päeva jooksul pilvisus tiheneb ja peagi on oodata taas hoovihmasadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil ehk homme ja ülehomme juba sooja kuni 28 graadi, ent ilm püsib jätkuvalt vihmane ja õhus püsib ka äikese võimalus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 graadi.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Radio Kidzone.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: kirjas , kõik on valmis .
1: jaa , oota , peaaegu .
2: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
3: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost .
0: Buratinos .
1: jaa , Malvinas .
4: Artemonis .

0: uues lõpus veel või?
1: Ma mõtta 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohem. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve!

on jänkul metsas nõnda kiire jooks. Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moos.

0: Radiohead .
1: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema . Tuline võistlus ajab köögi kuumaks . Kuid koos kokates on lõbu laialt . Briti parim noor pagar telekanalis Smart Zone .
2: Radio Kids Zone .

0: kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, prognoosi kohaselt peaks päeva edenedes siiski taevast tõmbuma lauspilve ja meid ootavad ees hoovihmad sajud. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi kohaselt tuleb lähipäevil homme ja ülehomme näiteks sooja kuni 28 kraadi, ent ilm püsib vihmane kuni tuleva nädala alguseni ja õhus on kaikese võimalus. Hetkel on Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Raadio Kidzone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: hommikust .
1: aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa . Raadio Kids on .

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: päevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Raadio Kids Zone .

Tõstama sakka siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega ning püsinud valdavalt sademeteta, kuid prognoosi kohaselt päeva edenedes pilvisus tiheneb ja täna õhtul on oodata hoovihmasadusid. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal põhja ja kirdesse ja päeva soojab täna 18-23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja ligemale 20 kraadi.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Sound.
1: Poppin' I know, once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Ever gonna see his

0: billionaires like the Lingo Joe. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see so pop and I smoke. Thanks!
1: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõikes jäänud külma kätte, oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Raadio Kitsun.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal . Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja senimaani on ilm püsinud ka valdavalt sademeteta. Päeva edenedes peaks aga pilvisus tihenema, nii ütleb prognoos ja õhtul ootab meid ees juba vihmasadu. Täna puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 18-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 21 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ning seni püsinud valdavalt sademeteta. Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool väikest, millega kaasneb tugev sadu, tuulepuhangud kiirusega kuni 25 või enamki meetrit sekundis ning sekka võib sadada ka suuri raheteri. Väikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb homme ja ülehomme sooja kuni 28 kraadi, kuid jätkuvalt peab arvestama nii hoovihma kui äikese võimalusega. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Hey, yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

täielikult sotsiaalne kiskja. Niivõrd sotsiaalne, niivõrd ühiskondlik, niivõrd tähtis on tööjaotused lõvidel ja loomulikult emastel. Aga muidugi isased kasutakse jahipidamisel ka. Et tegelikult, kui toimub võimuvahetus, isaste võimuvahetus lõvipraedis, ja tegelikult ma usun, et teame suhteliselt vähe, võib-olla isegi väga vähe, emaste oma vahelistest suhetest ja koostöömehanismidest sotsiaalses plaanis lõvidel. See on ilmselt äärmiselt tähtis. No me teame näiteks, et emased teevad lõpliku valiku. Ja see valik võib nendele emastele päris karm olla, aga pole midagi parata. Isane lõvi, strateegiline juht, territooriumi kaitsja, vaat see lõvi peab olema. Ja oma valikud tehes emased reeglina eelistavad brünette šatäänidele ja šatääne blondiinidele. No, lakka värvitooni poolest, nii et musta lakkaga isa lõvi, see on siis eelis. Olukorras välikatsed seda kinnitavad väga ühemõtteliselt, siis muidugi punalakk on teisel kohal, ka see on väga tere tulnud blondilakkaga isalõvid. No nad peavad olema tõepoolest glamuurse käitumisega ja igasuguste väga karismaatiliste omadustega, et emased nendega lepiksid. Kuid kui see on niisugune võimas, no tõesti selline ülisuur, võimas, aktiivne ja seal juures ka väga veenev oma käitumisest emaste suhtes. Selline super viking. Noh, miskune blond, jah? Okei, emased võtavad siis sellist. Isa lõvi endale järgmiseks nii-öelda lõvi kuningaks, kuid jahipidamisel nad kasutavad isaseid ja kasutavad vastavalt oma jahiplaanile, oma strateegia, oma taktika valikule ja kasutavad enam või vähem edukalt. Mida vanem ja targem on isa lõvi, seda enam laseb ta emastel ennast juhatada jahipidamisel. Ta õppis seda, et leplikuid saatus emaste gruppi näol juhatab õigete tulemuste poole saab söönuks varsti. Aga et need, kes tahavad tingimata ise püüda ja toppa püflid, nad saavad vigastusi reeglina või see püfel lihtsalt läheb ära.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ning seni püsinud sademeteta. Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool oodata äikest ja sellega võib kaasneda tugev sadu. Tuulepuhangud kiiruseni kuni 25 või enamgi meetrit sekundis ja võib tulla ka suuri raheteri. Äikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Homme tuleb meil sooja kuni 28 graadi, seda ka pühapäeval, kuid arvestama peab jätkuvalt nii hoovihma kui äikesega. Hetkel on Tallinnas sooja 21, Tartus Pärnus 22 graadi.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtu.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Raadio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kidzone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
4: Radio Kid Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone.

0: päevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: Radio Kids Zone .

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
3: Meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . Sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . Jäta meie hooleks .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Raadio Kitsun .

0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg . raadios Kitson .
1: hea unejutu kuulaja . täna räägin sulle Linnatuvi loo 8. osa , kus metsas toimub suur sündmus ja linnatuvi okei näeb öökino . Kui päev õhtusse veeres , oli metsa kohal eriline rahu . Taevas ei olnud veel päris tume , aga valgus oli hajumas . Mets oli ootusärev . Okei tundis seda juba enne , kui keegi midagi ütles või midagi juhtus . Õhus oli mingi ärev vaikus , mis tähendas , et midagi hakkab toimuma . Puuk mainis enne magama jäämist , et täna ongi see päev , kui toimub metsas öökino . Ta oli isegi viidanud , et ämblik aitab seda korraldada , ülekande poole pealt . Striimib seda kuhugi võrku . Kui Okei jõudis lagendikule , kuhu Ülo oli teda eelmisel päeval juhatanud , oli seal juba mitmeid loomi kohal ja raske oli kohta leida . Seal oli oravaid , jäneseid , karu ja väga häbelik siil , kõik nad istusid rivis . Kõik olid kogunenud väikese kumeruse koru servale , kus tavanes vaade valgele linasele kangale , mis oli pingul kahe männi vahel . See oli ekraan . Kuuldavasti oli see tehtud siidiusside poolt , kes olid Nugise poolvennad , kauged sugulased Hiinas . Ja puuk oli saanud selle puuõõnd ära tellitud siia Eestisse . Öökull hõljus hääletult kohale ja asus kohe tegutsema . Sättis oksi , kontrollis valguse langemist kuult ja klõpsas nokaga väikesel puupulgal , mis näis käivitavat kogu süsteemi . Keegi ei küsinud , kust filmid tulevad . Metsal oli oma viis asjade kogumiseks ja mälestuste säilitamiseks . Kui pimedus saabus , algas ka film . Täna oli õudusfilm , just nii nagu Ülo oli rääkinud . Ekraanil liikuv mets häälitses vaikselt . Keegi jooksis . Okei tundis , kuidas tema enda sulestik pingesse tõmbus . Ta vaatas kõrvale . Kõik olid täiesti keskendunud . Mõni näris pähklit aeglaselt , mõni hingas vaevu kuuldavalt . Kui kuuseladvast langes valgusvihk ekraanile ja öökull kuskilt ladva vahelustest saatis välja eriti sügava huilgamise , oli see hetk täiuslik . Mitte sellepärast , et keegi oleks hirmul kiljunud , vaid sellepärast , et kõik olid selles koos ja see oli päris . Aga siis juhtus midagi ootamatut . Just keset pingelist stseeni , kus ekraanil kostis vaevu kuuldav sahin ja kaamera lähenes hirmunud looma silmadele , kostis metsa seest järsku vali kolin . Kõik keerasid korraga pead . Isegi öökull peatas hetkeks valgusvihku reguleeriva tiiva . Keegi oli ümber ajanud suure seeneämbriga jänese , kes oli proovinud kõigile pärast filmi üllatust pakkuda . Ämber veeres mäest alla , seened veeresid laiali ja üks orav hüppas kohe kõrvale , lüües oma käpa vastu kuuse juurt ja kukkus selle peale pikali . Orav tõusis siis püsti ja hüüdis jänesele , et mingu ta metsa . ja jänes , kes korjas seeni ämbrisse tagasi , pahandas vastu , hüüdes torisedes , et kõik ongi juba metsas . korraldajad peatasid filmi ja kõik vaatasid vaikuses , kas on vaja abi . Aga siis tuli naer . Esmalt vaikselt siili poolt , siis orav ja seejärel ka jänes ise . Ja varsti naeris kogu publik . Isegi öökull huilgas naerust . Orav tegi kummarduse ja jänes lehvitas . Seenepidu sai alguse juba enne lõputiitreid . Õudusfilmis sai natuke ka naljafilm . Nii sündis metsa uus traditsioon . Filmivaheaja seenenäksid ja ootamatud koomilised hetked , mis meeldisid metsarahvale pea sama palju kui õudusfilmid ise . Stand-up oli jõudnud metsa , kinosaalis istujate ette . Püstijalakoomikud on alati oodatud , eriti siis , kui kõik on omadega metsas . Vaheajal liikusid mõned käbiküpsised ringi , keegi tõi termosega samblateed , Ülo pakkus isegi peedis tehtud krõpse . Okei istus veidi eemal , aga ta ei tundnud end kõrvalvaatajana . Ta lihtsalt vaatas teise nurga alt ja see oli hea tunne . Kui film läbi sai , jäid paljud veel istuma , mõni niisama , mõni selleks , et oma mõtteid koguda . Ülo tuli Okei kõrvale ja vaikuses vaatasid nad veel viimaseid pilvi , mis kuu valguse käest riivisid . Öö oli jahe , aga mitte külm . Sel hetkel mõistis okei, et ta on osa millestki uudsest, mitte lihtsalt uudishimust, vaid kuuluvusest. Mets oli hakanud teda omaks võtma, vaikselt ja loomulikult, mitte nii nagu linn, kus pidid end alati kehtestama, välja paistma. Siin piisas, kui sa olid kohal ja kui sa kuulasid ja märkasid. Selle filmi ööga sai midagi paika. Tuvi okei tahtis alati nüüd kinoõhtul kohal olla, koos oma uute sõpradega.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.